0: tlhokomela ba tlhokomela se bo mma bona ba ile dikolong bo mma bona ba ile mishumong re ba ruta go ngwala re ba ruta gore ba diba le pa holistically dilo ka moka
1: oh e mo kai
0: e yona e ke petse ka mo go la mushongo ka mo ze bi
1: oh ke palo e ya bana ba bakai
0: wana jo le pandere ne na bana ba 52
1: mhm bele gona mo project ya lena Emma Sophie le tlhaelela eng
0: yo di tlhaelwa ke tshedi ntshi bana ba re maga jalo fa tlhaelelwa metsi se ba se shotang kudu a jwa le ke metsi and le tshedi mo tsa di resources tshedi mo tsa ba ithutang ka tsona di sa shota shota mola le mola
1: a re
0: buku di lo tshedi di sa shota shota mola le mola
1: eh go me rena re le Thobela FM re rumile ke ba Shoprite ba re re le tsebisa gore project ya lena e fiwa mpho ya go balelwa go dikete tse le somepedi ke fa o tshara ditaba tseo ke fa o tsha
0: ao
1: mawe
0: ao my Jesus
1: ye Alala.
0: Rakobela le re diangi na.
1: Abatu.
0: Surprise Expo Change. Ah, we love you. We love you.
1: Expo Change. Rale. Re toga re le lebogisha gomme.
0: Ao. Ke mo tsata wa di maudi pa lo tsa kopano.
1: Ah, alala kopano, halala.
2: Ala.
0: Halala.
1: Halala.
0: Halala.
1: Gomme ba Shoprite ba tla kopantsha lena na go efe ka paife la go tsa mpho ya lena ya di vouchera tsa go balolwa go dikete tse le somepedi. Re le lebogisha.
0: Yo
1: ri ala mo
0: yo
1: yo yo yo yo yo yo yo
0: yo
2: yo yo
1: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
2: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
1: yo yo yo yo yo yo
2: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Community Center ke mofenyi wa kgwedi yeo e fitilego magesho go polang gore Shoprite Community Network e mabapile go matlafatsa batho bao ba thusa go ba bangwe go gola leina la projeke ye nngwe le ye nngwe e thopa go se foka setišeng se e šišinywa ke lena mme projeke ye e ka latela go ya ka ba mofenyi e ka ba e tswa go setšhabeng sa geno ka fao o se senye nako šišinya leina projekeng ya geno o romele nomorong ye *120*189# *120*189# go pela gore USSD di lefela disente tse masome a mabedi metsotswana ye mengwe le ye mengwe ye masome a mabedi mme metsotso ya mahala ga e šome go mabaka le dipeelo Act for Change eno ba ye nngwe ka yeo ditsela tseo ka tsona Shoprite e tlhankela go ditšhaba go ralala le Aforika Borwa letšatši ka letšatši a re gopoleng gore ba kopano Community Center Sesi mmamorake Sophie Chokwe ke motho pa se foka wa kgwedi yeo e fitilego re sa tloga re ba lebogisa
3: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatšing a mana fela. O seketša go fihla go 50%. Go dintšho la kae tebelo ka 5 kg ya di-frozen meat chicken portions. Tša Farmer's Choice goba tša Goldie ka 179 rand. Di 2 litre tša pedi tša Oros Concentrate ka 65 rand. Le 20 litre ya microwave wa manual wa Essentials ka 700 rand fela. Big Red Weekend. La bone di 18 go fihla Sontaga di 21 tša June. Ka Shoprite fela.
4: Ke se dibe ka breadwinner le Tilly Thomas fela mo go Thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
5: ke mmatla sha platala